0: tvoja best
1: narodna muzika,
2: party muzika
3: i čisto prična muzika.
1: Mi smo Best FM,
4: najbolji radio.

0: tvoja best.
1: Narodna muzika.
2: Party muzika.
3: I čisto prična muzika.
1: Mi smo Best FM.
4: Najbolji radio.
5: Svakog